the show. Rock Radio. Rock je slušná show. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Oh, girl. Je slušná muzika.

0: bude jedna bude jedna hodina. Bude jedna hodina. Bude jedna hodina. Bude jedna hodina. Bude jedna hodina.
1: Rock Radio.
0: Bude jedna hodina.
1: Rock Radio.
0: Hodina.